داستان جدا فیلم لوریک سنازت مجی آکاش ونیلی نی جون جکتان پی تو چو چوت اشنا داس کار مانگ اپچونگا چا دو کسا تا آجی دیرین دیگریم گیس پا دان تو رسی دیگریم گونی سکور گون سانچز لپولن دیرین دیگریم گیس پی نا داسا پی تو چو چوت ٹوی کا آکاش ونی دیلی نی سکون لا ہندی یانس تنگ نی آن ریزی نا نرسل ٹوک تانس کار مش چوی کا گم جن پی سونس کا دی دیگریم سانازا دین انا سکون لا نم لی سکور لا سکون لی سپی لا زد کنی نم لی سکور نرسل سانازا دین انا ڈگری میں ناچے انور بھی سٹ کنی لو جان سانا زدین ڈگری میں پھول کن دس کے ڈول کری ان ڈگری میں کوٹک زد کن سنما چوک پھر تو چوتو ٹک تاس کر میں جیپ چی کا مامی کھو تو انہیں پھر ڈگری میں نام فلم میں لورک سانا زدین دن تاس کر میں چوئیں کا لدا سنا نر سلطان ڈیل چت پھر تو چوتو دن نام پھیدے کا سیف الدین سل کنی لورک سانا زدین دن تاس کر میں جیپ چی کا آکاش ونی سری نگر نے اردین نر سلطان تبصرہ سانی چوتوت گیا دیکھا جنگ لورک سنا زدین گیا دم پھر دیکھا پوت پہ لورک سنا زدین گیا تانس کرما جب چو جائیں گا آکاش وانی دلی نے اسکول سماچا سندھیا نیوز ایٹ نائن یاس تنگ نے اردنا نسل سنا زدین ہاجی دینی ڈگریم یہ سپیس تنگ جگ پہ گا سانی چوتوت ارگونا پھر دیکھا نوپ چوک سے لو یاس ڈگریم سنا زدین ڈگریم پھلکن پتما یانچن مجھے تھوڑے سے ڈگریم تم پہ اسکور گن جنا تو اچھے سو دون ناس کرما سم چھ سو گیں سیکا گی تھپستن پل دن اوزر سنا زدین دون دان اس کرما سم چھ سو دونے کا مجھے ڈگریم اسکور گن دون ناس کرما جیپ چی کا تات پر ناشنی ڈگریم سنا زدین این آس کن لا پھنزو اس پل دون دان ٹھو پاونے پھول کانے سنگر ہل دی ڈین رول دان ٹھو پاونے پھول کانے گرما یا ڈگریم اس تنگ جو پہ کا ایشی لامو دان ٹھو پاونے پھول کانے چھوز لوجک سنا زدین گتو چوت ارگیا دیکھا آکاش ونی دلی نے اسکول سماچار پربھا دیاں سنگھ نے مارننگ نیوز سنا زدین گیا دم پھر دیکھا ویگزین انچک دان ٹھوپا سل کا نی جنگلو رک سنا زدین گتو چوت ارگوئی کا لتا سنا نسل گو دانس کرماش کی کا چھپی دل لسن نسل گو دانس کرماش چی کا نان سان سے فیا ڈگریم سنا زدین انا کھالن کن گنس تنزن انچک چھوان وانگل چرنگ ڈولکر تنزن لامو دان چرنگ ڈولکر ڈگریم ڈیا زد کن اسکو جب چھوان دو جی ان ڈگریم کوٹک زد کن چرنگ چھڑول ہتو چھ چوت ارگو نام پھر دیکھا فلم میں لورک سنا زدین ارگو دانس کرما جب چو جائیں کا جے اینڈ کے بینک لمیٹڈ ایچین دا سات کنے ڈگریم جے اینڈ کے بینک ڈائری سنا زدین سٹری کا ٹو ان فی ڈگریم ٹو اسکت سل سنا زدین انا کھالین کن گن زیسا لانگ موز تنزن لارول سرین چھوڑول چیوان چھوڑن پھنچو آنگ مو دسکت یان چند دان جی دے آنگ مو ڈگریم ڈیا زد کن پاتما نورزن یا ڈگریم کوٹک زد کن سرین چھوڑول چھ نام پھر دیکھا آکاش ونی گولڈ ڈگریم چونگیز کا فلم میں لورک سنا زدین چونگیز دام پھر دیکھا سکون لاس تنجی نام یہ لانس تنگ نے چھوان رول ماتا ٹھو پانے سل کا نی جنگ لورک سنا زدین یہ میں چھوٹو چھ ایک آکاش ونی دلی نے سکون لا ہندی یانس تنگ نے آنریزی نا نسل چھک تانس کرما چھوئی کا مامی کھوٹو انہیں فیر ڈگری میں نام فلم میں لورک سنا زدین چھک تانس کرما آپ چھوئی کا آکاش ونی دلی نے سکون لا اردی نا نسل مڈ ڈے نیوز یانس تنگ نے دوپہر سماچار سنا زدین اس دام پھر دیکھا سکون لاس تنجی نام یہ لانس تنگ نے سونم چھسکی دان ٹھو پانے سل کا نی جنگ لورک سنا زدین مجھے تھوڑے سے ڈگریم تاؤں پہ تنگ جو پہ کہا یہ میشے سنگیس ناس کرما آپ چونگا کہ لادا سنا نسل سنا زدین مجھے تھوڑے سے ڈگریم نیس پہ اسکور گنجنا پھر تو چھت اشنگی کا لادا سنا نسل گا داس کرما اشنگی کا سمول استان جی نمجے لانس تنگ نے ٹاشی رنگ چین دان ٹھوپا نسل کا نے جنگ لورک سنا زدین رنگا نام پہ دیکھا فلم میں لورک سنا زدین رنگا داس کرما آپ چونگا کہ مجھے ڈگریم اسکور گن پھر تو چھت ٹوئی کا آکاش ونی دلی نے سمول ہندی یانس تنگ نے انگریزی نا نسل ٹوک داس کرما چوئی کا گم یور پیس کا لون ڈگریم سنا زدین ٹوک داس کرما جیپ چی کا مامی کھوتوں نے فیر ڈگریم فلم میگزین سنا زدین دون ناس کرما چوئی کا لدا سنا نسل دان دل چا دون پھر دیکھا پھنچو سپالڈو نے سل کا نی لورک سنا زدین دون ناس کرما جیپ چی کا آکاش ونی سری نگر نے اردین نسل دان تبصرہ سنا زدین سانی چھوت ارگیا دیکھا گیچے سلٹم تھاشچین نے رک جو استے ڈگریم سنا زدین گیا دام پھر دیکھا یولتو نے لورک سنا زدین گیا تانس کرما جیپ چی جائیں کا آکاش ونی دلی نے سکولا سماچار سندھیا نیوز ایٹ نائن آستنگ نے اردین نسل سنا زدین گجے تھوڑے سے ڈگریم انگیس پیس تنگ چھپے کا سانے چھوٹ ارگونا پھر دیکھا علی محمد تنگ کون چوک سرنگ انہیں سل کا نی جنگلو رک سنا زدین ایون ان پن گجے دیرین ڈگریم انگیس پا دن تھوڑے سے ڈگریم گونے سکور گن گجے آکاش ونی لے نی جن جگتا ہن پھر تو چھوٹ ٹوک چھارو کا ستا آکاش ونی دلی نی سکولا ہندی آنس تنگ نی آنگریزی نا نرسل سنا زدین

0: सिर्फ मखसूस दिन के लिए वैलिड रजिस्ट्रेशन रखने वाले यात्रियों को ही पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाए। एलजी ने गैर रजिस्टर शुदा श्रद्धालुओं से कहा कि वो अपने सफर को कुछ दिनों के लिए मौखर करें ताकि यहां पहुंचने पर उन्हें किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एलजी ने तमाम महकमों और सलामती एजेंसियों को हिदायत दी कि वो तमाम मुतलकीन बशमूल लंगर इंतजाम, लंगर तंजीमों, खदमत करने वालों और दीगर गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम करें। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप के भंडारी और कई दीगर अफसर भी मौजूद थे। बेनी असना सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि यात्रियों की सहूलत के लिए इंतजामिया ने तमाम इंतजाम किए हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि काफी तादाद में श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दर्शन करने में ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा,
1: ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की एक कैरिंग कैपेसिटी, एक सीलिंग फिक्स की है, जिसके हिसाब से ही श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए अलाउ किया जाता है। जो रजिस्टर्ड यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं उनके लिए विभिन्न फैसिलिटेशन काउंटर्स पे EKYC और RFID कलेक्ट करने की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि RFID कार्ड मैंडेटरी है इस यात्रा को करने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन और बिना पंजीकरण के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कुछ इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है। जो पंजीकृत यात्री हैं, जो रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं, उन्हीं को ही RFID कार्ड की सुविधा और यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। जो जो भी यात्री बिना पंजीकरण के कश्मीर पहुंचे हैं उन्हें कुछ दिन वेट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उन्हें RFID कार्ड की सुविधा या यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। हमारा ये प्रयास है कि जितने भी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन या यात्रा की इच्छा रखते हैं उन सभी को यात्रा कराई जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना है।
0: अदालत उजमा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। श्रद्धालुओं की सलामती और यात्रा के एहसन इनाकात के लिए इस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का एक वक्त इसके सदर जीएम शाहीन की क्यादत में लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ और जम्मू कश्मीर में सियाहती सेक्टर को फरोग देने से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। वफद ने कई दीगर मामलात भी LG की नोट्स में लाए। दरी असना ओमपोरा बड़गाम के एक निजी तालीमी इदारे का एक वफद स्कूल के प्रिंसिपल शाहनवाज शेफी की क्यादत में LG से मुलाकात हुआ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे के रनवे को बंद करने से मुतालिक मुजवजा मनसूबे को मंसूख करने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर को बिला खलल एयर कनेक्टिविटी दस्तियाब होगी, नीज मुसाफिरों और सयाहों को राहत मिलेगी। वजीर आला ने कहा कि उन्होंने इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के लोगों, ताजरों और सियाहत से जुड़े अफराद के मफादात को तहफुज देने के लिए यह मामला जाती तौर पर मरकजी सरकार के साथ उठाया था। वजीर आला ने इस जमन में मरकजी वजीर दिफा और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा कि सियाहत के इस सीजन में हवाई राबिते को बरकरार रखना जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। कई अरकान असेंबली ने आज राबता दफ्तर श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और अपने अपने हलकों की तरक्याती जरूरियात और लोगों के मसाइल उनकी नोट्स में लाए। मुलाकात करने वालों में MLA बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह और MLA बानिहाल सजाद शाहीन शामिल थे। वजीर आला ने अरकान के मसाइल गौर से सुने और यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीन ऐतू ने आज नंदी मर्ग कुलगाम में एक आवामी दरबार के दौरान लोगों की तरक्याती जरूरियात और आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों के मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलों को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बाद में वजीर मौसूफा ने इलाके में 3.5 करोड़ रुपए लागत वाले एक सड़क प्रोजेक्ट का भी संगी बुनियाद रखा और इलाके के लिए मुतद्दिद नए तरक्याती प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستان کے 23 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. یہ دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں. ان افراد کو شورش پسندی، نئے لوگوں کو بھرتی کرنے، اسلحہ کی سپلائی اور جموں کشمیر میں حملوں کی منصوبہ بندی جیسی متعدد سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. یہ قدم قومی تفتیشی ایجنسی جیسی ایجنسیوں کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ ان افراد کے اقتصادی اثاثے کو منجمد کرے، اسلحہ کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کریں. یو اے پی اے کی ترمیم سے بھارت کی انسدادی دہشت گردی کے قانونی فریم ورک کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے. اس کے ذریعے مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے 13 اگست تک منعقد کیا جائے گا. یہ جانکاری پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے دی. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سوامی ویویکانندا کو ان کی برسی پر خراج پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر نے انہیں ایک عظیم وطن پرست، فلسفی اور روحانی طور پر دور اندیش شخصیت قرار دیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سوامی ویویکانندا کی روحانی تعلیمات وکست بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے میں نئی توانائی کے ساتھ ملک کی رہنمائی کرتی رہیں گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملک کے ایک عظیم دانشور اور قوم پرست سوامی ویویکانندا جی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے. ایک پیغام میں ایل جی نے کہا کہ سوامی جی کی تعلیمات آپسی بھائی چارے، اخوت اور انسانیت کی بے لوث خدمت کرنے جیسے اقدار کو تقویت بخشتے ہیں اور آج کل کے دور میں بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. نیشنل کانفرنس کا صوبائی سطح کا ایک خصوصی اجلاس آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقد ہوا. پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں تنظیمی امور، پارٹی سرگرمیوں، لوگوں کو درپیش مسائل اور ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. علی محمد ساگر نے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گی. دریا اسنا انہوں نے آج خانیار سری نگر میں حالیہ آگ سے متاثرین میں 14,20,000 روپے کی امدادی رقم تقسیم کی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سکھ برادری کو گرو ہرگوبند مہاراج کی 431ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے. ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ مذہبی تہوار، بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے اقدار کو تقویت بخشنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور پارلیمنٹ ممبر ست شرما نے آج جموں میں پارٹی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے دوران 6 اور 7 جولائی کو بی جے پی قومی صدر نیتن نابن کے جموں دورے کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ قومی صدر کے دورے کو کامیاب بنانے کے لیے تندھی کے ساتھ کام کرے. قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے پرسنالٹیز اینڈ لیجنڈز آف جموں اینڈ کشمیر نامی کتاب کو تمام سرکاری لائبریریوں اور تعلیمی اداروں سے واپس لینے اور اس پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے صارفین کی شکایت کے بہتر ازالے اور انہیں انصاف فراہم کرنے میں ڈیجیٹل اصلاحات کے ذریعے مرکزی سرکار کی جانب سے کی جا رہی کوششوں کو اجاگر کیا ہے. آج امدادی باہمی کا بین الاقوامی دن ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن اور تعاون کے وزیر امت شاہ نے اس موقع پر عوام کے تئیں نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سی پی رادھا کرشن نے کہا ہے کہ امداد باہمی بھارت میں کسانوں، خواتین اور چھوٹے درجے کے کارخانوں کو قوت بخشنے کی محرک رہی ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امداد باہمی بھارت کی ثقافت، مجموعی قوت اور خود انحصاری کی بنیاد ہے. وزیر اعظم نریندر مودی 6 جولائی سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ سرکاری دورہ کریں گے. اپنے دورے کے دوران وہ تینوں ممالک کی اعلی قیادت سے باہمی دلچسپی کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے، جس کا مقصد آپسی رشتوں میں مزید استحکام لانا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی مناسبت سے آج مساجد، زیارتگاہوں اور خانقاہوں میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جن میں علماء نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے علمی کمالات اور اسلامی خدمات پر روشنی ڈالی. آثار شریف ڈانگر پورہ، نروارہ، سری نگر میں ہر نماز کے بعد تبرکات کی نشاندہی کرائی گئی. اور اب موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے، جبکہ جموں صوبے میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.6 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:25 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
2: سمعین آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں۔ بچوں کا تحفظ کسی بھی مہذب اور ذمہ دار معاشرے کی اولین ترجیح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی قوانین اور رہنما اصول وضع کیے گئے ہیں، تاکہ انہیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھا جا سکے جو ان کی شخصیت، وقار یا مستقبل پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہو۔ اس تناظر میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی سری نگر کی جانب سے میڈیا نمائندوں، ڈیجیٹل کانٹینٹ کریئٹرز اور عام شہریوں کے لیے جاری کیا گیا ہدایت نامہ ایک بروقت اور دانش مندانہ اقدام ہے۔ موجودہ دور میں معلومات کی ترسیل کی سہولت کے ساتھ کئی نئے چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ ایک موبائل فون رکھنے والا شخص تصاویر اور ویڈیوز کو لمحوں میں لاکھوں افراد تک پہنچا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ آزادی اظہار اور معلومات کی فراہمی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، لیکن اس کے غلط استعمال سے بعض اوقات معصوم بچوں کی نجی زندگی، عزت نفس اور ذہنی سکون بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ کم سن بچے اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کے کسی بیان یا ویڈیو کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں پیش آنے والے واقعے جس میں ایک اسکولی بچے کا اسکول کے باہر انٹرویو لے کر اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر عام کی گئی، نے اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کر دیا۔ ایک معصوم بچے کو غیر ضروری عوامی توجہ کا مرکز بنانا اس کے ذہنی اور جذباتی سکون کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے واضح رہنما اصول جاری کرنا ایک سنجیدہ اور بروقت اقدام ہے۔ ہدایت نامے میں والدین یا قانونی سرپرست کی باخبر رضامندی کو لازمی قرار دینا ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ بچے قانونی طور پر اپنی مرضی سے ایسے فیصلے کرنے کے اہل نہیں ہوتے جن کے دور رس نتائج سامنے آ سکتے ہوں۔ اس لیے کسی بھی میڈیا ادارے یا ڈیجیٹل مواد تخلیق کرنے والے فرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں سے متعلق کسی بھی سرگرمی سے قبل والدین یا متعلقہ حکام کی اجازت حاصل کرے۔ اس سے بچوں کے حقوق محفوظ رہیں گے اور میڈیا کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بھی فروغ ملے گا۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر یا اطراف میں بچوں کے انٹرویوز لینے سے پہلے اسکول انتظامیہ کی پیشگی اجازت کو لازمی قرار دینا بھی ایک مثبت قدم ہے۔ اس ضابطے سے نہ صرف اسکولوں کے نظم و نسق کو تحفظ ملے گا، بلکہ والدین کا اعتماد بھی مضبوط ہوگا کہ ان کے بچوں کی سلامتی اور رازداری کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہدایت نامے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بچوں کو سیاسی، متنازع یا حساس موضوعات پر اظہار خیال کے لیے آمادہ یا مجبور نہ کیا جائے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر کسی بھی بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کر کے اسے غیر ضروری بحث کا موضوع بنا دینا ایک عام رجحان بن چکا ہے۔ ایسے میں ایک کم عمر بچے کو عوامی بحث یا تنقید کا حصہ بنانا اس کی نفسیاتی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہر فرد کسی نہ کسی طرح مواد نشر کرنے والا بن چکا ہے۔ ایسے سبھی افراد کو یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کے حقوق کا احترام ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہدایت نامے میں خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ مجاز اداروں کے ذریعے قانونی کارروائی کی وارننگ بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ قانون کی مؤثر عملداری ہی کسی بھی ضابطے کو کامیاب بناتی ہے۔ یہ بھی خوش آئند ہے کہ تعلیمی اداروں کو طلبہ، والدین اور اساتذہ میں میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے محفوظ استعمال کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جب والدین، اساتذہ اور بچے خود اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں گے تو بچوں کے تحفظ کا نظام مزید مضبوط ہوگا۔ مجموعی طور پر چائلڈ ویلفیئر کمیٹی سری نگر کا یہ اقدام بچوں کے حقوق، رازداری، عزت نفس اور محفوظ مستقبل کے تحفظ کی جانب ایک مثبت، بروقت اور قابل ستائش پیش رفت ہے۔ یہ ہدایت نامہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اظہار رائے اور معلومات کی ترسیل کی آزادی کے ساتھ سماجی ذمہ داری بھی لازم ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
3: مجھے آکاش ونی لینے جن چکتا ہوں۔